0: 一つ署で発見逮捕すればいい。全員続けて前進しろ。
1: はい。大佐殿、八路軍の抵抗にあっています。おそらく我が軍の潜水艦攻撃を察知したのでしょう。すでに移動している可能性もあります。我々も速度を上げましょう。
0: 命令伝え、全速前進して夜明けまで湾岸庄に到着しなければならない。
1: はい、出発。
2: 该是不是就是你？
3: 对，就那边。兰兰，看好大家，看看没有落下乡亲们。
4: 大家都跟上啊，不要急，不要慌。
5: 是，咱都跟紧一点啊。
6: 行吧。

0: 목에 겨우.
1: 报告大佐阁下，前面就是王冠庄，共产党的乡政府就藏在那里。
2: 太子殿，中国农民も早起きの習慣がありますが、こんなに村が静かなのは、すでに全員逃げた可能性もございます。
0: 俺たち遅かった。
2: 太子殿。

0: 居さんとは我が方の手に落ちるのを良しとせず自殺した模様です。もし全ての共産党がこうであれば手強い相手となるでしょう。
1: 中国人民の臆病だ。この世の死恐れぬ死と生まれた。残念ながら彼の口から他の共産党は手かかり取れないだ。
2: 報告いたします。先ほど知らせが入りました。
0: よし、タダ殿、これは内定の東海からの知らせです。共産党と湾岸団の役所たちは南山の山中に潜伏しているようで、具体的な位置を我々に知らせるとあります。
1: 南山大手城。
3: はい。
1: 你知道南山在什么地方吗？
3: 知道。

0: 命令太君，这里就是南山了。
1: 大佐殿，共产党はここに隠れているようです。
2: でかした。
0: 大佐，
3: 命令だぜ。
0: はい。命令だ。全速前進。
4: はい。

0: 横山少佐、この山を越えれば共産党の隠れ場所があるはずだ。見張りを立てて我々の到来を知り奇襲してくるかもしれん。伝令を出して敵の国兵に警戒するよう当たるんだ。
1: うん、確かに命令だ。体制を整え、八幡の復員注意して進め。前進。

0: 佐殿、共産軍を至急殲滅すべく今すぐ我が隊を前線に向かわせます。
1: 落ち着いて、あれだえて山道すぐ終わるから、横山少佐だけ十分だ。俺たちはここで八六の急襲防備しなければならない。わかるか。
0: はい、報告いたします。
2: 大佐殿、今得た情報です。共産党と役所は妻郷一帯に移動中です。
1: 氷幕王、小隊長、氷幕王はどこだ。
3: 大佐、我问你，氷幕王在什么地方？
4: 啊，报告大佐阁下，这小马沟就在前面。这小马沟地势复杂，就在大鲁山的最深处。如果让他们进入小马沟，将会大大增加搜索的难度。不过呢，我知道有一条近路，他们可以绕路过去。
1: よし。俺たち今すぐ駆けつけて、早く行こう。共産党と総面たちの退路を断つ。小马沟に行こう。小隊長。
4: はい。
1: 你前面带路。
4: はい。
0: 全体に次ぐ。バレーミー。バレー。

この野郎、佐藤少佐、命令出して。相手の逃走をしようとの人、すべて殺してやろう。あそこに止めて、八郎君に逃がされないように。佐藤

0: 調査の部隊は到着すると、我々はハサミ打ちにして、北には中の八郎君、総務たちに全部殺してやろう。はい。
1: よし。八郎はもう持つまい。全軍に命。

0: を集め無敗戦に入りました。
1: バカ者、別の情報では八郎は今回たった100人しか兵を出しておらん。奴らは大部隊で孫秀山の救出へ向かったのだ。500も兵を無敗戦に出せるもんか。八郎軍は狡猾で虚勢を張るのが上等手だ。惑わされてはならん。命令を出せ。無敗戦を堅固に守り、城外での応戦は禁ずる。八郎は戦わずして引くはずだ。
0: はい。
2: 撤军了！
3: 鬼萨德就在那边，兵力支持我们会吃亏。
4: 一排二排，先有阵地，防止敌人反攻。三排，清理战场，补充弹药。
5: 是。
6: 可行。刘总管，老铁柱，
7: 大家好呀！
6: 是你们呀？
8: 真是你啊，德强！
6: 是俺啊，德总哥。德总哥，俺娘呢？
8: 婶子在上面了，放心吧，他们很安全。

0: 娘，娘很好，娘很好。孩子，你瘦了，没事，娘。哥哥，哎，哥哥，
1: 叫你曼子，曼子，来，哥哥抱，哎，曼子。告诉哥哥，有没有想哥哥？
2: 曼子想哥哥，曼子想哥哥。
1: 曼子真乖，哥哥也想曼子啊。
3: 哥，你真当八路军了？等我长大了，我也要当八路军。
1: 好，等杏子长大了，咱们也去当八路军。
3: 嗯，好。
4: 哥，
1: 姓林。
4: 德强哥，德强哥，你真的当八路军了？你穿这身衣服真好看。
1: 姓林，俺真的当八路军了，还是你给俺指的路呢。这里面啊，有你的一份功劳呢。
5: 報告いたします。横山少佐から来電で、八路ゲリラ部隊の激しい抵抗にあったとのこと、敵兵に深まり。
6: しくしよう。なぜたくさんの人来た。横山少佐に知らせ、全力突撃して、谷間中の八路軍と蘇美たち全部殺してろ。
7: はい。
6: 横山少佐は大勢の標高に遭遇したから短時間以内は来られない。組は第二小隊連れて応援して、たまに中の八路軍と村人全部消滅してくれ。
7: はい。第二小隊進め。
1: 娘。娘。你们快躲起来，鬼子打上来了。不过你放心，俺们很快就会把鬼子打退的。经理，帮俺照顾俺娘。
4: 我知道，你要小心啊。哎，
8: 德强，当心着点儿。
1: 好，舅子，听娘的话。
3: 当心啊，哥。
8: 孩子，可得注意点儿。
9: 知道了，娘。
4: 快走，快走，快走。

0: 操作过去，八路至少有三四百人，四个城门都是这种情况。这次八路具体的队伍至少有1000多人。少佐阁下，据我的情报，这次八路光正规军就有1000多人，而且周边的民兵团、游击队正在往这边赶来，至少有2000-3000人。咱们守城的部队只有1000多兄弟，这要是交了火，咱们肯定会吃大亏的。
1: 魔军只守不攻，八路军打不下来。
0: 哎呦，我的少佐阁下，八路军都是什么人？您肯定清楚啊！这一个个都不要命，不怕死。这3-5000人要是一起攻城，我们肯定会失手的。就算我们用炮弹打死他们一半，有一半人进了城，这城里也会乱成一团，损失惨重啊！属下认为这件事一定要上报给庞文大佐，由庞文大佐拿主意。
1: 好。我马上去向庞文大佐汇报。
2: 佐藤社長，君は第二本帝国の陣地通して昼から夜中まで攻撃、空軍と協力軍5、6人に死傷しました。あんな小さな山に突破できなくなって俺ががっかりしたぞ。
3: はい、大佐殿。八路はなかなか手強く、敵の大半は殲滅いたしましたが、まだ投降に応じようとしません。
2: 俺が最後のチャンスにあげるから、もし今回失敗したらお前は天皇陛下に切腹して射程しろ。
3: はい、大佐殿、今一度我々に攻撃の機会をお与えください。今度こそ必ず八路を殲滅します。
4: 報告、調査より来電です。
2: 何、すせぬ八路軍主力は無形状に馬で攻撃している。ありえない。八路がそんな人数いるのか。そうか。
3: はい、
2: どうすればいいの。
5: 大佐殿、これは共産軍の計り事に違いありません。敵の数はそう多くはないはずです。しかしその数に関わりなく、無敗戦線保持が必須。巻き返しの機会は巡ってきますが、無敗戦線を落とせば我が軍の大きな痛手となります。